motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

0: ye nako ke nako ya todi ke nako ya mahlakong lekgono re go tlisetša kgaolo ya bokete tše nne magolo pedi masomesenyane tee kgaolo ya go beakantšhwa ke Rathabeng Mike modiba ra engwalelwa ke kazeta ke tlazungu mahlangu mo tšweletše metšhineng ke amogetse bodibe mo tšweletše le mohlagiša moyeng molebogele bza lady madira mo tšweletše mogolo Isaac le mašila Ipsini ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne magolo pedi masomesenyane tee 4291
1: bona mona mampane gape nna ke be ke ipotsa gore tla dionte bogare ke tšere nako a ka ka tla ka go bona e se mo motho ntela ditshele tše di kaaaaaedi
2: watsakeng eo a go leboga yona yes nka o leboga gore tlong bona eopea ke nyaka gore o tsebanna o diragalaeng
1: ebane ke tse gore o diragalaeng botsebotse o bolela ka eng
2: nao ke nyaka go tseba ka baka la gore a wampedi a ke se gore ke eng se segologolo se bo o dirileng tshwane sa gore o ntlhoye ka tsela ene
1: banna nna
2: ee
1: nna ke tsebe ke tlhoele motho nna ande ke nyaka gore nkošiše mampane wa bona nna ga se nna motho le go swara dikgopile ge motho a kanteela phoso ga nka se go tlhoi mampane le ge letšakile ka tlhaba
2: ao moono o le ka gonkgatlhiša mpedi ona ntlhalosetše wa e ganeiwa le o lokolotse brandon nna ke sa lokololo ora gore ke o bontšha a botse botse gore le nthoile ga botse ke thoetseng
1: mampane man monna gešo nkonkošiše nna ga se ke go tlhoi mo lesagešo nne and-e nka se jo go bja ka mokgolegong ka lebaka la gore ke go tlhoile
2: okay one e le gore a se nthoe mpotšemo ke ka lebaka la eng nna ke sa lokololwe ke no o dula ka kgolegong ka dula ka mokgwano ae se ka nthomolela matho mphetole ke ka lebaka la eng ke sa tswe
1: okay bonane ke kgopela gore nkwe o nkošiše wa bona wena o ka se tswe ka nako e tele brandena ka gore le melato ya lena ga e swane wena gore o be ka mokgolegong ka mo mampane ke ka lebaka la gore wena ebile o na le bothata jwa gore o lwala bolwetse jwa monagana
2: manyana gona mompedi ka mantšhe wa mangwe nyaka mpotsa gore o re ke dule ka mokgolegong le seke la ntokolola ke ka baka la gore ke lwala bolwetse jwa monagano
1: aga ke se ke se boletseng sona se
2: so what if a ke lwale monagano pele ka e wena o bolela le ba lefapha ba bolela ka ona
1: ga go kgonege a go kgonege gore wena o se ka ba lwala bolwetse jwa monagano wankoa wena ke wena o bolelang dilo tše dintšhi tša go tlhakatlhakana tšeo sa ikweng rena ba re go theletše re kgona go kwa reno moiso wa ga botsebotse ae ka mo a di re motswana
2: jale nna e re ko botsiše ge nna nkata mo pele ya lena ka lebotša ka re nna ga ke lwa le monagano le toreng
1: ke sa bošeletša mampane o lwala bolwetse ba monagano and-e seo swantse o se dire se ka nkgotlholela matlho o tše diphilisi tšela tša gago o di nwe re a kwana